0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Evo jednog noviteta prve obje pjesme od grupe Pink Floyd, I Wish You Were Here, u reggae dub izdanju grupe Alpha Blondie.

imaju izdanje prvi put na filmu namijenjeno glumcima i debitantima koji se prvi put pojavljuju na filmu u ovogodišnjoj programskoj selekciji festivala. Program je Pula prvo održao se Arheološkom muzeju Istre, Kinu Vali i Centru za mlade i Festivalskom centru u Domu hrvatskih branitelja u Puli. A od ove godine za sve akreditirane goste otvoren je Pula Pro Centar u Studentskom društvenom centru sa učilište u Puli.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.